0: ñu gën ko sant ci jëmmi boppam ji ci jëmmi boppam ji ci njàmbaaru boppam gi. Buñ dajale woon njàmbaar yépp dana su njàmbaaram gi dana suuxal njàmbaar. Kenn mënu ko meral, sëñ bi rek ay jàmbaar. Te dara jaam yi looloo ci gën a néew, loolu jàmbaar moo ci gën a néew. Man jàmbaar yépp moo gën a néew, moo gën a néew. Kon alhamdulilah rabbil alamin. Lii de kaaraange yi lii waxuma Sénégal mën naa daj aalam bi yëpp, mën naa daj aalam bi yëpp. Ndax suñu borom moom lépp, moom lépp. Te gardé na ko, waajal na ko, gunge na ko ci biir guuroog suñu borom gi. Waaw, tubaab yi nekkul la message. Waaye ndokk bi amee tawféex ji rek, tawféex rek koy maye. Ah lii tabarakallah, lii njàqare war naa jeex fii ci gox bii. Liggéey bii ak jataay bii Abdoulaye yàqu gi yaatu na lool, waaye waxuma sax dara ci toog. Waaye liggéey bii ci bu teew bii ngeen def nii rek ak jataay bii defar na lépp. Alhamdulilah, jërëngeen jëf. Man ngeen a sant dëgg la, tawféex rek la. Waaye man ngeen a sant tawféex jooju ngeen am, te xam ne am ngeen ko te jëfe ko. Tawféex ji mooy bëgg sëriñ bi rek. Mu gënal nu lépp, gënal nu suñu bopp, gënal nu lépp. Nan sant bu baax rek, sant dong la war a def, sant dong la war a def. Jërëngeen jëf. Sama soppi bi nag, sama ñaari soppi yi Cheikh Hamza, Cheikh Mustafa, defal ngeen sëñ bi bëggam de na ngeen nu ko waral nag ñun ñëpp. Nañ bëgg sëriñ bi sax dàkk ci bëgg sëriñ bi, bëggal ko nag liggéey mbu réy bii. Kasaar yi moom mooy sëriñ bi. الحمد لله رب العالمين بين امي ньо خامني من نيو جيهال سين لب نيجي قصايدي نوك بين امي سون دوند كي نوك كو ني دوند نوك بين امي ньо خامني ñi ngi nekkal ci qasay di jaxal ci seen lepp
1: il canada ti app
0: xel mu dal كلن لازم خل بباخ غنا مون سنتي دا غورغور رك نك فسينه جيغس لب سيرين بي mën nu ko sant mën nu ko fay waye nan gogolu sun kim katan rek jox ko sun lepp sax ci dak nak